0: Quân ấy.
1: Amulin.
0: Quân phi nhà nhì lá kinh, kinh tục vì nhà trái qua. Bê lá vì nhà chân quá này, bê lá vì nhà chân quân ấy.
1: Amulin.
0: Quân phi nhà nhì lá kinh, kinh tục vì nhà nhú hoa.
1: Bê lá vì nhà nhú hoa này,